Jat sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenuh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan nanti perkhidmatan adi dong nyedia beda perintah yang sopul dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dek semenuh April. Miri 24 dek 26 April ngabin tulu 22 dek 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dek 25 Jun Sibu semeng dek semenuh Julai Serike Juk dek 3 Ogos ngamuka 25 dan 30 Ogos Betong 4-6 September Sri Aman 25-27 September Serian 96-9 Oktober Semarahan 30 Oktober 6 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20-22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.

0: Inisiatif Berterusan dilaksana martabat program tingkatan 6 Perkasa Institusi Pondok. Piala Dunia 2026, tindakan tegas bantras promosi judi dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Prinsip kepelbagaian perlu dihormati. Hak mana-mana kaum atau parti untuk bersama dalam kerajaan tidak wajar dinafikan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia dibina atas kerangka perlembagaan yang menjadi pegangan negara walaupun kepimpinan silih berganti. Tegasnya, asas utama negara termasuk prinsip dalam perlembagaan tidak boleh dipertikaikan dan perlu terus dihormati dalam sistem demokrasi.
1: Jadi soal siapa yang harus berdamping dengan kita dalam kerajaan, dalam kementerian, dia harus mewakili semua sosok, pelbagai kaum, pelbagai agama. Walaupun induknya, majoriti Melayu, Bumi Putera, dasar-dasar yang jelas itu tidak dipertikai. Keduanya, dalam sistem dan amalan demokrasi ini, kita mesti menghormati pilihan rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bakal mengadakan mesyuarat khas Jumaat ini bagi membincangkan segala urusan rasmi berkaitan pelaksanaan Pilihan Raya Negeri PRN bagi Negeri Sembilan dan Johor. Setiausaha SPR Dato' Khairul Syahril Idros berkata, mesyuarat tersebut akan dipengerusikan pengerusi SPR Dato' Seri Ramlan Harun. Antara perkara akan diputuskan ialah tarikh rit pilihan raya, hari penamaan calon, hari pengundian, daftar pemilih yang akan digunakan dan lain-lain persiapan bagi melaksanakan pilihan raya tersebut. Mesyuarat penting berkenaan diatur susulan pembubaran rasmi Dewan Undangan Negeri Dun Negeri Sembilan ke-15 pada 5 Jun lalu, manakala Dun Johor terlebih dahulu dibubarkan pada 1 Jun lepas. Pelbagai inisiatif dilaksanakan secara berterusan bagi memartabatkan program tingkatan 6. Langkah itu termasuk penjenamaan semula bagi meningkatkan imej, sistem dan kualiti pendidikan setaraf dengan pendidikan lepasan menengah yang lain. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, ikhtiar lain yang turut dilakukan ialah pemberian bantuan awal persekolahan selain perubahan jawatankuasa perwakilan pelajar tingkatan 6 kebangsaan serta menjalin kerjasama strategik dengan institusi pengajian tinggi awam khusus untuk menyokong anak-anak tingkatan 6. Tegas beliau, sijil tinggi persekolahan Malaysia mempunyai nilai yang tinggi. Ia diiktiraf bukan sahaja di peringkat kebangsaan, malah lebih 2,000 universiti antarabangsa. Bagi memperkukuh ekosistem pendidikan pondok pula, satu kerangka pendidikan yang lebih dinamik dan progresif akan dibangunkan. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, usaha itu akan dilakukan menerusi kerjasama strategik antara agensi agama serta pengurusan pondok.
2: Sekarang ini, apa yang kita lakukan adalah kita bersama-sama dengan institusi pondok, guru-guru di seluruh negara, masuk Kedah, insyaAllah untuk kita mendengar dan juga mengenal pasti, dan dalam masa sama kita bersama-sama membangunkan kerangka pondok yang perlu kita yang sama-sama kita nakkan. Jadi sekarang ini JAKIM, YADIM dan juga susu pondok bekerjasama untuk membangunkan satu kerangka pondok yang lebih dinamik dan progresif.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Jadual padat menanti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam lawatan rasminya ke Jepun. Hari ini beliau dijadual menyampaikan syarahan khas bertajuk Humanity and a Human Machine Civilization di University of Tokyo. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan akan turut menyertai sesi meja bulat bersama 29 tokoh perniagaan terpilih dari Jepun. Selain mengadakan pertemuan dengan beberapa syarikat Jepun termasuk dengan pihak daripada 6 syarikat. Esok pula Perdana Menteri akan menghadiri forum Nikkei ke-31 bertemakan Working Together for a More Resilient and Prosperous Asia. Beliau dijadual menyampaikan ucap terima bertajuk Navigating Strategic Uncertainty sebelum diberikan majlis sambutan rasmi di pejabat Perdana Menteri Jepun, disusuli mesyuarat duhala dengan rakan sejawatan Tanai Sanai Takaichi. berita seterusnya. Tindakan tegas akan dikenakan terhadap mana-mana pihak yang mempromosi atau menjalankan kegiatan judi dalam talian sempena Piala Dunia FIFA 2026 bermula Khamis ini. Amaran itu dikeluarkan Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus memperketat pemantauan bagi memendung kegiatan terbabit.
3: Sekiranya pihak MCMC menerima aduan, maka boleh diambil tindakan. Ya, dan kepada orang awam, sekiranya anda melihat pautan ataupun kandungan yang bersifat judi dalam talian, sila panjangkan aduan kepada pihak MCMC untuk diambil tindakan.
0: Dato' Fahmi Fadil. Sementara itu, Piala Dunia FIFA edisi ke-23 menjanjikan era baharu sebagai temasya bola sepak terbesar dalam sejarah. Buat pertama kali, kejohanan berprestij itu akan menampilkan 48 pasukan berbanding 32 sebelum ini. Selain dianjurkan bersama oleh Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Sekaligus menjadi Piala Dunia pertama yang dihoskan oleh tiga negara secara serentak sejak edisi sulung di Uruguay pada 1930. Format baru menyaksikan 48 pasukan dibahagikan kepada 12 kumpulan dengan setiap kumpulan terdiri daripada 4 pasukan. Jumlah keseluruhan perlawanan juga meningkat kepada 104 berbanding 64 pada edisi terdahulu. Aksi pembukaan antara Mexico dan Afrika Selatan dijadual berlangsung di Stadium Mexico City pukul 3 pagi Jumaat waktu Malaysia. Piala Dunia 2026 juga berpotensi menjadi pentas terakhir buat dua ikon bola sepak moden, Cristiano Ronaldo dari Portugal dan Lionel Messi dari Argentina. Kedua-dua ikon itu dijangka membuat penampilan ke-6 di kejohanan berprestij tersebut sekaligus mencetak rekod baharu dalam sejarah Piala Dunia. Sementara itu, pengadil dari Somalia, Omar Artan digugurkan daripada mengadili perlawanan Piala Dunia gara-gara dilarang memasuki Amerika Syarikat. Jurucakap FIFA mengesahkan perkara itu selepas Artan visa beliau ditolak sebaik tiba di lapangan terbang antarabangsa Miami. Sebabnya tidak dinyatakan. Bekas pengurus Liverpool Jurgen Klopp bakal menerima anugerah kehormat Most Excellent Order of the British Empire CBE. Anugerah yang dikurniakan oleh Raja Charles III itu sebagai penghargaan terhadap sumbangan Klopp kepada sukan bola sepak dan komuniti di Liverpool. Jurulatih berusia 58 tahun itu membimbing The Reds dari 2015 hingga 2024 serta berjaya merangkul gelaran juara Liga Perdana Inggeris dan Liga Juara Eropah. Luar negara, urusan kepulangan jemaah haji ke tanah air masing-masing selepas tamatnya musim haji tahun ini terus dibantu Madinah menerusi ekosistem perkhidmatan bersepadu yang mempermudah urusan ibadah tersebut. Agensi berita Arab Saudi memaklumkan kota suci itu mula menyambut ketibaan jemaah umrah untuk beribadah di Masjid Nabawi. Perkarangan Masjid Nabawi dan kawasan pusat sekelilingnya menyaksikan pergerakan jemaah yang lancar selaras pelan operasi yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa berkaitan bagi memastikan keselesaan dan keselamatan jemaah haji dan umrah. Ketua Pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa Rafael Mariano Grossi menggesa dialog dengan Iran mengenai program nuklear disambung semula. Beliau turut menegaskan libat urus perkara tersebut kekal penting di tengah-tengah ketegangan berpanjangan di Asia Barat. Walaupun pemeriksaan tidak dapat dijalankan ketika konflik bersama

Malaysia. 8 pekerja maut manakala 6 lagi cedera apabila sebuah loji keluli milik kerajaan di selatan India meletup. Kemalangan berlaku di negeri Andhra Pradesh. Menurut Kementerian Keluli, keletupan kuat berlaku sebelum pintu untuk menuangkan keluli mentah panas dibuka. Loji itu mempunyai kapasiti pengeluaran sebanyak 7.3 juta tan keluli setahun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Inisiatif berterusan dilaksana Martabat Program Tingkatan 6 Perkasa Institusi Pondok. Piala Dunia 2026, tindakan tegas bantras promosi judi dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Awi, kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan, ngebji itam.
2: Yeah.

maka kita buat keputusan untuk membangunkan Beraya. Beraya adalah in between. Dan kita akan bangunkan commercial area di Beraya, juga mini convention center, mana wang nak berbincang dengan biodiversity yang pergi ke Siak. Selain daripada ya, kita letakkan sekolah antarabangsa juga di Beraya dekatnya. Ini akan membolehkan interaksi masyarakat berbilang kaum yang kita letakkan di kawasan Beraya. Untuk mulanya, kita akan bangunkan sekolah. Tempatnya sudah kita identify master plan-nya dan juga commercial area di kawasan Beraya. Selain daripada

kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh kayan Radio kayan ngebji itam.

0: Malaysia kekalkan kuota pengeluaran minyak tahun ini. Pelaburan negara catat 92.8 bilion ringgit bagi suku pertama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Malaysia mengekalkan kuota pengeluaran petroleum bawah Pertubuhan Negara-Negara Pengeksport Petroleum dan sekutunya OPEC Plus bagi 2026 seperti yang dipersetujui sebelum ini. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir, pengekalan kuota itu sekaligus memberi kelegaan kepada negara untuk meneruskan aktiviti minyak dan gas seperti dirancang meskipun berdepan krisis bekalan tenaga global. Katanya kerajaan bersetuju untuk memberi kerjasama dalam kajian berkenaan supaya Malaysia akan terus kekal dengan tahap kuota yang seimbang selaras dengan pengeluaran. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim diberi penghormatan untuk menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo, Jepun hari ini. Syarahan bertajuk Nilai Kemanusiaan dalam Peradaban Manusia Mesin menyentuh mengenai kepentingan dalam mengimbangi nilai-nilai kemanusiaan dalam pembangunan ekonomi negara, terutama di era kecerdasan buatan berkembang dengan pesat. Lebih 500 pelajar universiti dan ahli akademik hadir bagi mendengar syarahan itu. Datuk Seri Anwar juga dijadual mengadakan mesyuarat dengan syarikat-syarikat Jepun antaranya IBM, Mitsubishi Corporation dan Denso Corporation. Penghantaran tenaga pengajar pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET ke luar negara perlu dijadikan agenda utama. Ahli Majlis TVET Negara, Profesor Dr. Ramli Mustafa berkata, ini bagi memastikan kejayaan pelaksanaan program latihan dalam bidang berteknologi tinggi yang dijadualkan bermula bulan depan. Langkah itu penting bagi meningkatkan kompetensi pendidik tempatan yang kebanyakannya masih berlatar belakangkan disiplin teknikal tradisional. Semua majikan diingatkan perlu melaksanakan tanggungjawab sewajarnya bagi memastikan percukaian pekerja diuruskan dengan baik sekaligus mengelakkan mereka daripada berdepan dengan masalah berkaitan percukaian. Eksekutif Hasil Kanan 2 Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri Sharifah Hakimah Said Abu Bakar berkata antara tanggungjawab majikan dalam urusan percukaian pekerja ialah mendaftarkan nombor pengenalan cukai TIN majikan atau TINE menerusi perkhidmatan e-daftar melalui portal MyTax. Malaysia terus menunjukkan daya tahan ekonomi apabila merekodkan pelaburan diluluskan berjumlah 92.8 bilion ringgit bagi suku pertama 2026. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MAIDA, memaklumkan jumlah itu merangkumi 1,249 projek dalam sektor perkhidmatan, pembuatan dan utama. Walaupun nilai keseluruhan pelaburan susut kecil 0.2% berbanding tempoh sama tahun lalu, projek yang diluluskan di jangka mewujudkan lebih 50,000 peluang pekerjaan baru meningkat 46.7%. Jenayah kewangan kini semakin kompleks apabila sindiket penipuan mula memanfaatkan teknologi baru termasuk blok rantai atau blockchain dan mata wang kripto. Jelas Ketua Pengarah Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional NFCC Datuk Seri Syamsun Bahrin Mohd Jamil, ia bagi menyembunyikan transaksi serta melarikan dana ke luar negara.
1: Penjenayah ni, diorang ni kira apa tu, dia akan sentiasa advance daripada penguatkuasa lah kan. Dia akan menggunakan pelbagai teknik ataupun pendekatan baru lah. Terutamanya macam kira sekarang ni pun dia apa tu, menggunakan satu kaedah untuk melarikan duit tu menggunakan blockchain lah kan. Trend kira dari segi jenayah kewangan ni memang sentiasa berubah termasuk menggunakan teknologi lah. Untuk mereka mengaburi dan juga melarikan wang-wang ke luar negara kan. Itu merupakan satu kekangan bagi kita jugalah. Sebab itu kira NFCC pun kita ni di samping kita kira menyelaras operasi bersepadu je, kita pun meningkatkan kemahiran di kalangan pegawai-pegawai penyiasat agensi penguatkuasa lah.
0: mengulas mengenai golongan penjawat awam yang turut menjadi mangsa penipuan kewangan atau scam. Datuk Seri Shamsun berkata, tiada individu yang kebal daripada menjadi mangsa scam sekiranya gagal membuat semakan dan verifikasi terhadap tawaran yang diterima.
1: Kira scammer ni pun dia akan buat profiling kepada individu-individu yang bakal menjadi mangsa dia tu kan. Kalau katalah kira menerima apa-apa panggilan yang mencurigakan, jangan kita layan. Once kita layan tu, dia akan boleh dari segi psikologinya mewujudkan rasa ketakutan kepada diri kita. Akhirnya kita akan terjebak lah dalam kira isu scammer ni, yang mana akhirnya kita sanggup memindahkan apa tu duit kita ke akaun scam yang selalu je pula tu. Scammer ni tidak akan menggunakan akaun mereka, dia akan menggunakan akaun kedai.
0: Datuk Seri Shamsun Baharin Muhammad Jamil. Berita seterusnya.

0: Seterusnya, cubaan menyeludup beras putih yang tidak diisytiharkan dikesan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Bukit Kayu Hitam Kedah. Ia menerusi pemeriksaan di Balai Pemeriksaan Kesihatan Blok E, Kompleks ICQS. Komandannya, SAC Fauzi Muhammad Yusof memaklumkan beras tersebut tidak mempunyai pengisytiharan kastam. Trailer bersama muatan beras berkenaan turut disita. Sukan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM telah mengemukakan surat rasmi kepada Pesuruhjaya Sukan bagi menjelaskan kekeliruan pembentangan penyata kewangan dan belanjawan pada Kongres Luar Biasa baru-baru ini. FAM menafikan dakwaan gagal membentang laporan audit sejak 2016 dan menegaskan semua laporan kewangan melalui proses semakan rapi pada peringkat jawatankuasa kewangan dan pengurusan serta jawatankuasa eksekutif. Bola sepak Piala Dunia Amerika Syarikat memulakan sesi latihan pertama mereka di California dengan sokongan besar daripada penyokong tempatan. Kapten pasukan Tim Rim mengakui bermain di laman sendiri membawa tekanan dan harapan yang lebih besar. Penjaga gol Matt Freese pula berharap kejayaan pasukan kali ini dapat memberi inspirasi kepada generasi muda dan membantu perkembangan bola sepak di Amerika Syarikat pada masa hadapan. Sementara itu, Kapten Jepun Wataru Endo masih belum dipastikan dapat beraksi dalam perlawanan pembukaan menentang Belanda akibat kecederaan kaki. Jurulatih Hajime Moriyasu berharap Endo sempat pulih namun penggantian pemain tetap dipertimbangkan bagi sebarang kemungkinan. Selain Endo, Jepun turut kehilangan Kaoru Mitoma yang cedera hamstring dan Takumi Minamino yang mengalami kecederaan ACL. Luar negara, susulan gempa bumi di Mindanao, Filipina, Jabatan Pendidikan menegaskan keselamatan pelajar diutamakan sebelum sesi persekolahan disambung semula di sekolah yang terjejas selaras dengan garis panduan kesinambungan pembelajaran dalam situasi kecemasan. Agensi itu turut mengerahkan jurutera bagi membantu pejabat luar wilayah menjalankan penilaian kerosakan dan pemeriksaan keselamatan segera terhadap integriti struktur bangunan sekolah. Wabak Ebola yang sedang merebak di Kongo dan negara jirannya Uganda meningkat kepada 563 kes dengan 90 kematian direkodkan setakat Ahad lepas. Demikian menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menegaskan bahawa risiko penularan Ebola bagi negara lain di rantau Afrika dan peringkat global masih berada pada tahap rendah buat masa ini. Perbelanjaan global bagi senjata nuklear melonjak ke paras tertinggi dalam sejarah tahun 2025, meningkat 19% berbanding tahun 2024. Kempen antarabangsa untuk menghapuskan senjata nuklear memberi amaran, dunia kini berdepan dengan perlumbaan senjata nuklear baharu. Gabungan persaingan kuasa besar, konflik serantau yang semakin meningkat serta kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan berpotensi menjadikan dunia lebih terdedah kepada risiko salah perkiraan atau penggunaan senjata nuklear pada masa hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekalkan kuota pengeluaran minyak tahun ini. Pelaburan negara catat RM92.8 bilion bagi suku pertama. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Radio Kayana.

0: Hello Betty, nandengah ka?
1: Oh hi Sun, sayu sayu.
0: Nun imnanan?
1: Aku iseng telepon tama dahin inak. Dar aku ijan telepon aho.
0: Oh okay, sayu kanan.
1: Eh, ini telepon ani? Selap nomor ani?
0: Eh Betty, labat-labat lah. Asum maju bareng.
1: Selap nomor nanan?
0: Skemer nan kuriak mo.
1: Jan ku ikam maju nak.
0: Nomor lalang jan em tarana, asum maju nak. Masam-masam gaya kelunan ka ni. Lebih nak daun ni, uli ni tu.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau skam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.

Jadi dalam kontijen A melalui Jabatan Pelita, Badan Berkanun dan Hos Sektor Swasta, Alang jadi juara ihati pejabat ageh bahagian Betong. Jadi alang lalu buana dua ihati Jabatan Kejaraya JKR bahagian Betong dahin Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBALB bahagian Betong alang ala lubu netelok. Jadi dalam kategori B melawin Ketua Kaum Uma Aru Kapung Badan Bukan Kerajaan NGO Pasen Uk dahin Pasen Ayah Tino Iban Iban Balau Community Club alang jadi Johan. Alang lalu buna dua alam kategori B ihati Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA Sarawak dahin alang lalu buna telo ihati Gerempung Tuai Rumah GTR Layar. Behmut Ohanan tino penguasaan SMK Saribas alam kategori C norepah IPTA IPTS Sekolah Menengah. Dahin alang lalu bun dua ihati SMK Saint Augustine Betong dahin SMK Sepauh alang ala lubu netelo. Jadi mana kategori D melawin sekolah rendah tadika perpaduan dahin tabika kemas tino SK Saint Augustine alang ala lubu G alang lalu bun dua ihati SK Nanga Pasa dahin SK Paku Central alang ala lubu netelo. Okey, nanti dengar alanai menabetong. Okey, manitam lim, manana dua dengar kelian, aku si manitam lim, ngejeloh program ngelarah ngeluan dan dahin hapan. Dilahu dengar kelian dan itam kelengi tek jaka alampia. Ngedau jima, di kerana aku sengeri itam, pelalu pejuh peji, tek kelengi jilagu ala kenan iduat nyepa. Ihati alam kuma uknah dengar ka man akui.

0: Ngelarah Jaki dan aku Widya.
1: Nun hadui kak, aku Viviana.
2: Ini semua of saya kenal.
1: Alin Pakan Peci dan Nedadakan.
3: Halam cerita daleh kui Sarawak. Itam teh nyinang, teh joh, balai men ekonomi alang tehak daleh barem. Industri sarang manuk, nioh alan tradisional, udara endahat kayana hak lung lamah. Lahu, dahak kenyah men lung jeh dahin lung moh panah hadui anan. Hadui na lumak udara endahat na. Ihat ti dahak na lumak parai ngalang dahin parai peka. Hadui, nuvuh kelapa sawit dahin pulut enna hak ngawan liomato, lung peluan dahin lung beruang. Hadui anan te ida jabatan pertanian. Awan mihat ekonomi hamin lahu, itung yat nguyok urip dahak lahu na hadui te kakah, awi te ngaso dahin te ilau masik, tinak, tulan hulung, awi pelahara iap, itik, uting dahin kahum hadui ekonomi uh aleng hak beh. Dahin kerene, awin alan tanah utek dahak lahu siwak kelita awan petabang kelunan nioh mudik menuma aru dahak teha miri. Te balai uma aru alang nadagang ok alam uma aru dahak lahu. Dahin kerene, putung batang uma aru tekna alang uhi pun sekolah. Dahin uvung pasen sekolah dahin ageh lim. Unai sayu men urip sepunta men unak. Nunanah uk selita daleh kui Sarawak. Alang petuat tejoh alan ekonomi alang teha daleh bareng.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kak dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

Walaupun banyak kejayaan yang kita capai dalam mengembalikan hak kita dalam MA63, namun perjuangan kita belum selesai. Kita bertekad untuk terus memperjuang dan mengembalikan hak kita seperti yang termaktub dalam MA63 demi kesejahteraan rakyat. Baru-baru ini, Sarawak telah menjadi tuan rumah kepada mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Kuching. Sekali lagi menegaskan komitmen kerajaan persekutuan untuk mengembalikan hak-hak ini. Salah satu persetujuan yang telah dicapai ialah kerajaan persekutuan bersedia untuk mempertimbangkan supaya bilangan kerusi Dewan Rakyat bagi Sarawak dan Sabah ditambah. Langkah ini penting bagi memastikan suara rakyat di kedua-dua negeri ini mendapat representasi yang lebih adil di Dewan Rakyat. Di samping itu, turut dipersetujui bahawa Jemaah Menteri akan mengemukakan kertas cadangan pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan bagi membolehkan pelantikan Pesuruhjaya Kehakiman di Sarawak dan Sabah diperakukan oleh Yang di-Pertua Negeri masing-masing. Inilah bukti pengiktirafan kepada kedudukan istimewa kedua-dua negeri dalam persekutuan. Dalam soal pengurusan alam sekitar, satu persetujuan juga telah dicapai. Penguatkuasaan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 akan dikecualikan melalui pengeluaran

0: Bara Dengah Mareng Tutam Sarawak.
1: Saya kenap menika Livon, saya lebih men Itam Lim. Akui Rin Danela alam dengah lewi. Unaloh batang dengah. Aiket rasmi jadi universiti penuh petageng agenda sekolah bau Sarawak. EFS Sarawak ngalung 1.5% lim alang nyoh doman alang lalo hui jatuh 54,000 anak alang hipun akaun. Ani lim dengah. Institusi sekolah alang anprita Sarawak hipun College University Aiket kerani rasmi enju jadi universiti penuh menungep nu syarat alang an Menteri Sekolah Bau Natep. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara ani jadi ji laan alaan pelitah dalet deng ala alam tengayet petageng laan hadui ngemaju modal insan dalet. Kurina hadui itiraf anan na dua universiti hipul pelitah Sarawak penuh peji dahin Universiti Teknologi Sarawak. Ngejelos surat alam antai hak Facebook rasmi Sarawakku iha nebara aiket gam hadui alang petula daha alang hipun uge alang bau huina alam bidang teknologi dahin aero angkasa. Alam tokanan pelita dale lahu pelemana negerang amin sekolah alang maring aiket ha trombol dahin kos 400 juta ligit alang seena ngio fasal. RM27,420 alang ankanak hipun status K UN ngalung khas Sarawak duman alang lalo. Alam limanan, RM24,385 alang ake endowment fund Sarawak ihapa EFS UN terima tiah kada alang ngio saya pelupitan persin. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dahin Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Dato' Sri Fatimah Abdullah Bara, Alam Lim Anan, RM27,570 akaun UAN buka Duman Alang Pia. Beh menanan huina dan empat mai terjaga suku Alang Unaloh Dumanani. Alam dengar Kementerian Anan Hak Kuching atang 30 da bulan 4 alang lalu 5,270 anak Sarawak uakai EFS en wakil 60% menlim alang layak. Matoman program Anan enebara teduman 2020 pitan hui jatuh 54,000 anak Sarawak hipun akaun EFS dahin lim peruntukan hui men jatuh 54 juta ligit men pelitah Sarawak. Kunan bangu alang layak enangan maten pengakai jamenglan anak dalok dan terima manfaat alang UN sedia. Kualiti jadang mauk perkhidmatan age menpahu alang teh hahawang pasen sang enju ngejeloh hadi pelemana negereng tabah belok dahina sayu klinik age mit laya spak ha betong. Ahli Dewan Undangan Negeri Laya, Dato' Gerard Rentap Jabu Bara, hadir pelemana ngemajuanan melawin Negerang Tabah 2 blok 2 tiket. Ani melawin unit kecemasan, unit radiologi, unit ageh IPA, unit ageh mendaha alang nyadui dahin upis pertakbiran. Ji blok ji tiket ala enabah, lahu encadeng, ja metai unit magma perubatan dahin awang ngawan melosto ubat men farmasi. Projek alang en peruntukan adun laya belajar dahin enjai ngejelok agensi perbangunan bahagian betong. Be menanan alang sanggam hadui projek anan ihana upis kejaraya Sarawak. Jilake seladu mate menu mutau alang anak pakai tenetung burek jiluri haalan Dato' Muhammad Musa, Kota Semerahan Levi Dahalem. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Semerahan, DSP Barry William Bara, laki anak Enelana Aran, Muhammad Farizal, embok Tulopupitan Duman. Ya al-anda habara alam anau menbatu tusu, tepala Kota Semerahan dahin enpesaya, emdang miwak mutauna, empayan tenetung bure lurianan. Ia menglan mata jaka pubat ha pusat jantung Sarawak. Kesani siasat ha ida section 40G bakaji akta pengangkutan jalan pelupitan sayap puluh tusu. Dengahani men radio kayan Miri FM. Program satelit komuniti rakyat madani kemas bahagian Bintulu, lasan ala atak sayu, petageng laan pejikan apte hang kaum. Ali Dewan Undangan Negeri Cepak Iskandar Tuki Bara, programanan anak pejidahin aspirasi pelitah madani alang ala bahat tektuk murib denak dahin pejikan ap rakyat. Ihan nebara semangat pejikan ap berguna jamenglan konan bangu dan murib denak jamen sayu kestabilan dahin sayu denak mendale. Ihan baranunan jaka meke programanan harumah Michael Bilong Sungai Mas, Jalan Bintulu, Tatau. Program alangan upis kemajuan masyarakat nyadui peji dahin upis komunikasi komuniti. Program alang pialahu enna ha projek perumahan rakyat PPR kemena Badaria Park Bintulu. Jabatan Hutan Sarawak JHS terima Anugerah Kas Keselamatan Perlindungan tahun 2025 bertaraf 5 bintang menupis Ketua Pengawai Keselamatan Kerajaan Malaysia Upis Perdana Menteri. Alang Mejai Anugerah Anan Ihana, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar Haputrajaya Dahalemdi. Alam surat dengar JHS, Upis Anan Ihana Jina, Agensi Pelitah Sarawak alam terima pengiktirafan Anan Menduma 2025. Hadui iktiraf Anan Ihana tada hadui tengayat pejoh alam petagang laan sistem pengurusan keselamatan organisasi dahi jaga ekset perlitah. Alam jaga alam pia jamenglan maklumat kerahsiaan dan menjaga. Polis daerah muka kerayani alam tengayat ilau dua tebing do alam umun pelupat duman anda haleput pade matoh mensayak do bulan 6 alam lalau. Ketua Polis Daerah Muka DSP Muhammad Rizal alias Bara Lim Dual Ong Nyamani ihana bakeh sama sekolah. Dawa Anelana Aran Esther Agnes David menrumah Jali Batu 25 Jalan Selangau Muka, Dahin, Fosilia, Rajik Jessica, menrumah Nelson Cuat Burgeri, kilometer 50 pitan Jalan Muka Selangau. Pabaya Lodha Inang Dawa, Tek Tusu 2 bulan 6, Hapasan Muka, Empayan Dawa An Leput Pade. Kuna bangu lagi pun maklumat anakai jadang pahabung dahin polis jadang tulung alam siasatan. Empayan aku petu dengar, aku basa batang dengar ngeluar. Aiket rasmi jadi universiti penuh petageng agenda sekolah bau Sarawak. EFS Sarawak ngalung sapepitan persin lim alang ngiyoh duman alang lalo hui jatuh 54,000 anak alang hipun akaun. Nunana Lim dengan Levi alang en Monica Gary dahin Rosita Apok usang menamin dengan RTM Kuching. Saya Levi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, para dengan Mariang Tutam Sarawak.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

9 Jun 2008, Majlis Perasmian Pengisytiharan Daerah Penuh Leidang. Pada hari ini dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Pengisytiharan Daerah Penuh Leidang disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail Sultan Johor di Dataran Leidang, Muar Johor. Leidang yang menjadi daerah ke-10 di Johor ini berkeluasan 239,751 ekar atau 97,024 hektar dan mempunyai 132,778 penduduk. Ia merangkumi 6 mukim iaitu Tangka, Kundang Teluk Rimba, Kisang, Serong, Gersik dan Bukit Serampang. Leidang berada pada kedudukan yang strategik di tengah-tengah Johor dan bersempadan dengan Negeri Melaka, Pahang dan Negeri Sembilan.

Alam serita adalah ku Sarawak, itam te nyinang te joh balai marung jematan, lung lamah alang teha dalih baram. Lung lamah ihana pasen u ka dalih marudi Sarawak. Lung lamah ani kira-kira jatuh 40 km men pasen miri. Unak di, dah aman lung lamah, apoh, tutoh, limbang, dahin dahak dalih hudik pakai feri lawat hungai baram. Dau ani dah adang pakai kelita sendiri lalau jabatan lung lamak. Jabatan lung lamak ani endhat tai aran toknan japih tuk hadui alang sayu ihatna. Ihati uh ngakun projek alang deng meju urip dahak klunan baram. Dahin, jabatan anan endhatna aran toknan ngioh aran Ketua Menteri Sarawak Teguh Anan Tan Sri Pehin Sri Adenan bin Haji Satim. Aru jabatan alang endhana anih 500 meter dahin belajak nak ihat nak 60.2 juta. Menteri Muda Jalan Pesisir Dato' Julahi Narawi Bara jabatan ani endhak nak ngioh atun hadui alam Teluk Duman. Jabatan ulamah endhak pelaung Teguh saya 2 bulan Ogos Duman 2017. Hui terlibu kelunan melim dalih telungusan beluar barem dahin hudik barem nena peng hapasan uk lung lamah jainang Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg pelaung Jabatan Lung Lamah. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telungusan Denis Ngau Kuma Jabatan Anan mau gunah melim kelunan hak dalih barem alang udara mengah Jabatan Anan helung. Jabatan Lung Lamah endakna pakai sin kerajaan negeri. Dahin, teknah jabatan ani sendeng mudai judaleh telungusan. Lahu, jabatan ani dengawan hui 20 ribu kunan bangu hak barem liwat putung dau. Jamauk sayu mengkunan telungusan tek dau bayar. Jabatan ani adeng seng mihat ekonomi hak pasen uk lung lamah. Dahin barem, alang hipun alan alang sayu tehang miri marudik dahin barem. Nunana uk serita daleh ku Sarawak alang petua tek joh jabatan lung lamah alang tek hak daleh barem.

0: Okey, pejabat-pejabat tak lama program sukan dahin dengan sukan alang unak lo man Kuching kejohanan gawai golf 2026 alang sang matoh telok puluh telok dua bulan nama ni anyo sang majat kehomlaan apa main nyam umun dahin kelunan alang maring tavin tak alam sukan ni nunan korin penaung na Tan Sri William Mawan Ikom. Kena tina penyataan dah nyam daripada hati bin nyam ni atak penting lan ja sukan ni dang pejen anjoh dahin sayu ta alam adaleh tam Sarawak ni. Kena tinan acara haud duman ni. Homlan sambutan alang sayu dahin hipun potensi jadi ji lasan ngaban geri masuk bakat-bakat alang maring ta alam sukan golf. Kena nak aji dengar halang unak lo, pala dengar halang kedua, ya hati dengar sukan mensibu. Pasukan Ok XETK, men sekolah menengah kebangsaan SMK Methodist. Ala lubunji menlim kejohanan e sukan Mobile Legend Bang Bang MLBB tehang sekolah 2026 alang ana ha institut pilih Methodist MPI baru-baru ini di. Nama lang kedua ihati pasukan Nova men SMK Sacred Heart dan SMK di SMKD The Art of War men SMK Durin. Dahin pasukan BT man SMK Methodist pihak-pihak tengah banalang ketelok dahin keempat. Matthew Kiram man SMK Methodist lahu anju jadi pemenang paling bernilai MVP kejohanan anan. Kejohanan jidaw ni anak-anak kenan pelawan Premier League dahin Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan MySet. Nyonan pelahu nyadu peji dahin MPI dahin Persatuan Isukan Bahagian Sibu S Desa. Hadiah an ajai kena mendha pemenang an daripada halang menang ti yati Presiden S Desa Abdul Taib Rosli. Dan alang te jakana lahu yati Pengerusi Lembaga Gubernur MPI Ling Ching Ro. Okey, dengan sukan alang bayar lah melimbang pencapaian alang sayulan Kuching City FC alang una sejarah nak sendiri teguh dalam te palap pelawan bayat loh Piala Malaysia alang unak loh nah dumana ni nurepa baru-baru ni di dahin ni nah jika tak halang sayu pasukan bun sipak hak Limbang. Timbalan Menteri Industri Pengumuman Komoditi dahin Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Bara kino semangat ngendap petinggi dahin sayu tak alam pasukan ini perlu jadi jitadak men pasukan alang habeh ja deng ala kejayaan te alam sukan bun sipak te alam daleh tam ni. Dr. Abdul Rahman alang lahu Presiden Persatuan Bola Sepak Limbang LFA. Habara Limbang hipun kahum atlet alang atek bakat na dahin lahu deng petigi dahin sayu te peringkat alang lebih baulaan. Alam kejohanan anan pasukan ABC Club alang lalu bunji te alam kategori lake pakalah HLDM FT te alam pelawan bayak loh narepa final ya. Okey, halang lubunji ABC Club Nugri Uli 2000 ligit pasukan HLDM FT Gri Uli sin hadiah ji 1500 dahin pasukan BBY Vamos dahin Kajal Junior Labuan tengah bahan alang ketelok ihati Gri Uli sin hadiah 500 ligit. Kategori dah pasukan Mixtom FT lalu bunji pekalah Extreme United FT men Brunei Darussalam. Okey, Mita Mlim, nyonan ni tanpa ji tak alam dengan sukan, dahin dengan sukan dengan tam kelahi tak jaka alam PLA lebih jima, hak radio kayaan Miri FM, alam paan ngebji hitam.
1: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Datuk Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
2: Mesdames et messieurs,

Era grudaban na pada Elawati ragu adidat na dayung jadi jam tadi sudah madin na 25 minit repas apukor 6 sungai menu suramat sungai menu ka Sopreg salam Malaysia Madani ka damai ka Sopreg.

புக்களிச்சு லாமத்தனு சுபுங்க ஸ்பம்பனாகா Sarawak cadang langkah khas miri subsidi diesel bagi impuno pimelu komuniti Utak Tarun. Pimancang pusat pimekat bau de daerah Icek Nangga Budu pingempu tanah nerima pampasan 2.1 juta ringgit. Fenomena El Nino jangka berlaku bulan icu gaya andu bede jangka era pesilung berlaku nek puun sawak bau. Selamat lama tenu, salam Malaysia Madani. Bisa madan aku Mildred Anin da agah lama tenu YFM Bria di tengah naga. Perintah Persekutuan dok pinta berhati balik langkah khas minan kota miri diesel subsidi de Sarawak. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Menang ngemit kira keadaan geografi serta bala ratus mengenai kawasan sebab pasar dengan Utak Tarun. Namenang kahi diesel boleh biri minan subsidi perlu pirati balik. Tinggal bala ratus mengenai de kawasan Utak Tarun mayar ungkos mahar nek pasar wang miri diesel pak binanar miri 100 liter diesel indi transaksi. Ne harap perintah perhati balik perkara ti tinengurang penyusah rakyat. Ne pidanti mengulu kudung gerakan pengguna negeri Sarawak de Kuching. Dua perumahi orang inya dengan putana nehen Saratok nerima pampasan bitake 2.1 juta ringgit. Pampasan ti ingin tanah balati tinengunah pusat pertubuhan baharu de daerah Icek Nangga Budu Saratok. Cek pampasan juga beda ahli Dewan Undang Negeri Kerian Friday beli. Ne pidaan projek ti irang akat pimancang de daerah Icek Nangga Budu tinggal projek kiberit nengunah opis daerah Icek de bau serta kuartas pengendai selain cadang guna skim spektra permata. Pusat pertumbuhan bau ti melulus wang semencu anubaran semeheng 2024 natur beda lembaga pembangunan dengan lindungan tanah LCDA projek ngelibat kawasan luas kira-kira 42 hektar. Sarawak jaji tempat de Asia Tenggara ngatur perhimpunan agung dengan simposium saintifik kali ke-22 Majlis Antarabangsa bagi monumen dengan tapak warisan ikon MOS. Program ini sidah Abi Tarusawa natur nehen Kuching mesus mencu nek 24 anubran semeheng. Menteri Ekonomi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Pidaan perhimpunan ti pikenan GA2026 ngaban tema Living Heritage Respect in Hand SF Partnership. Acara ti jangka Gudog Sarawak de Malaysia tingah pinumpu berundeng global bikait jaga warisan pimancang mampan serta komuniti berdaya tahan. Setakat 1,100 delegasi masuk lebih 100 buah negara mengesah suwe. Nak pedanti nahan sidang media de Kuching. Fenomena El Nino irap tegi buran icuti dengan jangka pesilung nak puun sawah bau. Pengarah Jabatan Meteorologi Sarawak, Carol Najib Ibrahim Pidaan, bingkali 67% fenomena ti takah deras dengan takah paling deras anca buran semeni 2026 nek buran ini 2027. Wang manipan bingkali taruh perni peratus fenomena ti ira kekel de intensity sedang-sedang atau lebih lemah. Gaya nu bagi timpu buran 6 nek buran semeni sewati pitengah ahi kawasan tedak
nek Barat Sarawak jangka nerima pimuhun ujan de segan paras purata. Kedaan kimuncak bede jangka berlaku anca buranem nek buramahi. Setegah sen nyaratus dok pitayen ngurang aktiviti sepak wang kedanan dok paras pijuho risiko penyakit serta kait ngundah kerja mapui tibuka.

Diselungaga. Penyusah operasi Borneo de Sarawak dengan Sabah masu rima anu beranam de merimpas taka titise company bilon masih ngelese penyusah. Borneo menang penyusah berlaku sebab tinggal bilon secara kadak perlu kia, tambah lagi kerja teknikal bidik tunda serta operasi dengan kru. Penumpang dok pitayin sedia bingkali bilon lambat, pimpenu bilon batal dengan jadual pimpenu bilon nuba timpuh kudu-kudu anu lagi. Bala penumpang dok pinta ngecek status pimpenu bilon sebayu neg padang bilon. Komuniti maritim da ada nyimpan alat pengesan lokasi individu atau personal locator beacon dok pinta register the laman web beacon information management. Penolong pengarah kanan unit cari lamat dengan bantuan bencana Agensi Pengerkuasa Maritim Malaysia Negeri Sarawak, Lieutenant Commander Maritim Nur Hafizah Hassan menang piranti langkah penyelamat timpuh di laut. Pihak berkuasa lebih lagi magau sekira berlaku hal kecemasan. Nemenang komuniti maritim patut ngumit bahat perkara penyelamat pidaan dengan ruang memba atau dengan tempat pimpanu dengan kihong penumpang kait lebih masu kapasiti de binaner. Ni orang dari Demiri rugi senek RM400,000 dok nakal tawaran kerja online. Ketua Polis Daerah Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah menang dari biumur lebih 50 sawa terima telefon masu ni orangnya. Mangsa juga tawaran ngurus order pelanggan secara online dengan upah komisen tiap ini transaksi tunah. Timpuh sua skim mangsa memayar nek ahi akaun bank kait sama pak dariti kait dapat peluah duit untung. Setegal ti mangsa rugi taru ratus peri pro 6,000 mahi ratus RM50 mangsa mengunah report polis. Kes nyaset terungan Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Ini lagi kes menerima individu dok tuduh de Mahkamah Magistrat Miri anu rima derimpas tegat libat aktiviti nyabung siok. De pinarang nehen Facebook puun Opis Polis Daerah Miri, semua de dog tuduh bi umur ancah 20 mahi nek icu 4 sawa. Baliti dog tuduh derungan Seksyen Takjub Pertaruh Kurungan Ni Kurungan G Ordinan Kesihatan Awam Veterina 1,500 Prii Pru Prii. Sebab itu, dok tahan de ini kerja nyerap tunah de ini buah punok de Penrisen Pantai Senek Klaf Gov Miri Pulau Melayu Miri wang andu empat derimpas. Wang penyerap tunah polis ngerampas. Ihong pikakas pisayak tinan aktiviti nyabung siok kiberet siok mudip dengan siok kabus. Kesti rasabut bau de Mahkamah wang semendua andu berenem. Semua da dog tudu ira dog jamin kahi RM600 tiap ni orang dengan ni orang penjamin warga negara tempatan. Dua orang adik-beradik kebus, ni orang umur dari Risa, teruk rimpas motor de tinumpang taruh orang adik-beradik ti ngelantak kenang ni buah lori de Cimaten Batang Sadong Semerahan jaga berpagi cena. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Semerahan, DSP Barry William menang, halti berlaku pukul 6.30 berpagi. Muto da tinumpang mangsa meneg masu sebuyau nucu neg Semerahan sibayu ngilantak kenang ni buah lori parking de bangi jaran. Kes siasa derungan Seksyen 40 ni kurungan ni Akta Pengangkutan Jalan 1,200 Mahi Perucu. Naga tipu Nabi Nasha lagi.
Sarawak cadang langkah khas miri subsidi diesel bagi puno pemelu komuniti Utak Tarun. Dimancang pusat pemekat bau de daerah Icik Nangga Budu, pengampuk tanah nerima pampasan 2.2 juta ringgit. Fenomena El Nino jangka berlaku berenju gaya anu bede jangka repsilung berlaku nek pun sawa bau. Di agak lama tendu de mes nusun beda Rosita Ampong masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Pemilik kenderaan yang memperbaharui insurans menerusi aplikasi MyJPJ kini boleh menikmati rebat premium hingga 10% menerusi inisiatif Cermat Madani. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata inisiatif berkenaan merupakan kerjasama antara Jabatan Pengangkutan Jalan dan syarikat insurans sekaligus mengurangkan beban kos pemilikan kenderaan serta mengiktiraf pemandu yang mengamalkan pemanduan selamat.
1: Umpamanya sekarang ini maksimum untuk NCD, no claim discount, ialah 55%. Jadi kalau seseorang itu rekodnya baik, mereka akan diberikan tambahan 10%. Maksudnya akan mendapat 65% daripada premium yang sepatutnya mereka bayar. Kalau dulu maksimum hanya 55%, sekarang tambahan 10% lagi.
0: Jelas beliau, rebat tambahan itu ditawarkan tanpa syarat selama 3 bulan bermula hari ini hingga 9 September depan. Selepas tamat tempoh tersebut, manfaat premium akan diberi berdasarkan penilaian risiko pemandu termasuk rekod kemalangan dan saman trafik yang direkodkan dalam pengkalan data MySikau. Cadangan memperluas penggunaan teknologi 5G dalam kalangan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS termasuk penyediaan insentif dijangka menjadi antara agenda belanjawan 2027. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata kerajaan mahu PMKS menilai sendiri potensi 5G bagi meningkatkan produktiviti, kecekapan dan daya saing perniagaan.
2: Apa yang kerajaan harapkan, kita nak syarikat-syarikat PMKS lihat sendiri apa yang boleh dimanfaatkan dengan teknologi 5G bagi kegunaan mereka, dan kita nak ada perbincangan sikit supaya kita boleh bawa beberapa perkara ke perhatian pihak MOF, Kementerian Kewangan, untuk dipertimbangkan ada mungkin beberapa insentif yang boleh disediakan tertakluk kepada keputusan yang akan dibuat oleh Menteri Kewangan kelak.
0: Menurut Datuk Fahmi, perbincangan itu dijangka dimuktamadkan dalam tempoh 1 hingga 2 minggu sebagai input awal bagi penyediaan belanjawan 2027. Kerajaan dalam pada itu menyasarkan liputan 5G mencapai 98% dan 4G sebanyak 100% di kawasan berpenduduk seluruh negara menjelang 2030. Menurut Datuk Fahmi, liputan 5G ketika ini mencapai kira-kira 84% dengan usaha terus dipergiat bagi memperluas capaian rangkaian berkenaan.
2: Bila saya sebut tentang highway data, kita tahu untuk 5G, kelajuan data tu sangat-sangat tinggi. Dan dalam konteks gudang, perindustrian, kilang, seringkali antara mesin, mereka perlu berkomunikasi dengan sangat pantas, in real time. Ini boleh berlaku dengan kelajuan internet 5G. Jauh lebih laju dan kurang latency berbanding dengan 4G ataupun berbanding dengan Wi-Fi.
0: Datuk Fahmi Fadil. Syarikat terkemuka Jepun di Pelawa memperluas pelaburan dalam sektor teknologi tinggi di Malaysia ketika negara terus memperkukuh kedudukan sebagai hub semikonduktor dan teknologi serantau. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia kini memberi tumpuan lebih besar kepada industri semikonduktor selaras perkembangan pesat sektor berkenaan di negara ini.
3: Malaysia is an emerging economy with new technology, semiconductor, artificial intelligence and crypto. And then we are now focusing more on semiconductor. We have become the hub semiconductor in the region and is expanding by leaps and bounds.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika menyampaikan ucapan alu-aluan pada mesyuarat meja bulat bersama 29 pemimpin perniagaan dan industri Jepun di Tokyo hari ini. Ringgit kekal menjadi antara mata wang berprestasi terbaik di Asia tahun ini dipacu aliran masuk pelaburan yang besar serta kekukuhan asas ekonomi Malaysia walaupun menghadapi ketidaktentuan global yang meningkat. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, kekuatan ringgit disokong oleh keyakinan pelabur yang berterusan terhadap ekonomi Malaysia dicerminkan melalui aktiviti pelaburan langsung asing dan pelaburan langsung domestik yang kukuh. Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS digesa agar terus memperkukuh agenda pendidikan berteraskan Al-Quran. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ia bagi memastikan kanak-kanak di bawah institusi pendidikan berkenaan mendapat keseimbangan antara kecemerlangan akademik dan pembentukan sosial melalui penghayatan Al-Quran.
4: Hasrat inilah yang kita bawa bersama bagi memastikan anak-anak KEMAS bukan sahaja bijak dari segi akademik tetapi turut dibentuk dengan asas Al-Quran, akhlak dan jati diri yang kukuh. Saya sering sebutkan bahawa setinggi mana pun pendidikan kita, tetapi jika akhlak tidak dijaga, jati diri akan runtuh.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Berita seterusnya. Garis panduan pembangunan di Kuala Lumpur sedang dikaji semula bagi memperkukuh penyediaan ruang hijau dan kawasan tadahan air dalam usaha mengurangkan risiko banjir kilat di ibu negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayo berkata, kajian itu bertujuan memastikan keseimbangan antara peningkatan nisbah plot pembangunan dan penyediaan ruang hijau yang mencukupi. Kerajaan turut mengenal pasti lebih banyak lokasi yang sesuai di Kuala Lumpur untuk pembinaan kolam takungan air dan peruntukan tambahan akan disedia bagi menjayakan usaha tersebut. Bahang Piala Dunia FIFA 2026 semakin dirasai apabila rata-rata peminat bola sepak tempatan melahirkan keterojaan apabila ia bakal disiarkan secara percuma menerusi platform RTM. Ikuti reaksi Muhammad Yazid Ikhwan Bahari, Wan Huzaimi Wan Abdullah dan Azmi Ibrahim.
5: Amat-amat terharulah dan amat-amat berterima kasihlah kepada pihak RTM kerana menyediakan siaran langsung Piala Dunia FIFA kepada rakyat Malaysia. Semestinya RTM klik sebab dia portable, dia boleh tengok mana-mana je.
6: Saya rasa amat teruja lah memandangkan kerajaan memberi penyiaran percuma lah kepada kita rakyat awam untuk menonton Piala Dunia secara percuma di stesen TV RTM, di mana ia merupakan stesen TV utama Malaysia lah dalam menjadi meneraju penyiaran utama di negara ini.
7: Bagi saya itu satu kelebihan yang amat bermakna bagi rakyat Malaysia sebab sedia maklum bahawa siaran Piala Dunia ni bayarannya agak tinggi lah kalau kita nak siarkan di seluruh siaran TV. Jadi kalau saya kata untuk pihak kerajaan atau pihak sepatutnya memberi secara percuma lah, berasa amat gembira lah.
0: Saksikan siaran langsung upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM melalui saluran OK dan Sukan Plus pada pukul 1 pagi Jumaat ini. Persekutuan Bola Sepak Iran mendakwa Amerika Syarikat membatalkan kota tiket Piala Dunia buat penyokongnya. Penarikan peruntukan 8% tiket perlawanan itu menyebabkan agihan secara rasmi gagal dilakukan. Tindakan itu didakwa bermotifkan politik susulan ketegangan ketenteraan yang kembali meruncing antara kedua-dua negara. Iran menggesa FIFA campur tangan bagi memastikan prinsip keadilan dan hak penyokong mereka dihormati. Perlawanan bola sepak persahabatan antara Chelsea FC dan Johor Darul Takzim diawalkan kepada 9 Ogos ini pada pukul 8 malam di Stadion Sultan Ibrahim Iskandar Puteri. Penganjur acara TEG Sport memaklumkan perlawanan asal berlangsung pada 11 Ogos itu dijadualkan semula hasil persetujuan bersama kedua-dua klub. TEG Sport turut mengesahkan semua tiket yang dibeli bagi tarikh asal masih sah digunakan untuk perlawanan yang dijadualkan semula berkenaan. Luar negara, gelombang baharu serangan udara dan drone Israel di selatan Lubnan meragut sekurang-kurangnya 5 nyawa, menandakan pelanggaran terbaru terhadap perjanjian gencatan senjata. Agensi Berita Nasional melaporkan insiden berdarah di Nabatieh dan Tyre itu berlaku hanya sehari selepas konflik bersenjata antara Israel dan Iran dilaporkan reda. Krisis berterusan sejak Mac lalu telah mengorbankan lebih 3,600 penduduk negara itu. China membantah keputusan Amerika Syarikat memasukkan beberapa firma teknologi negara itu ke dalam senarai syarikat yang didakwa mempunyai hubungan dengan tentera Beijing. Syarikat yang terlibat termasuk Gergasi E-Dagang Alibaba, enjin carian Baidu serta pengeluar kenderaan elektrik BYD dan NIO. Menurut Washington, syarikat berkenaan dipercayai menyumbang kepada pembangunan keupayaan ketenteraan China. Jurucakap Kementerian Luar China Lin Qian berkata, keputusan itu dilihat berpotensi menambah ketegangan antara Washington dan Beijing yang sedang bersaing dalam bidang teknologi, perdagangan dan keselamatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cermat Madani tawar rebat insurans kenderaan hingga 10%. Teknologi 5G diperluas perkasa PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Koperasi Guru Bumiputra Sarawak, Kobagus, dirancang ngundah projek piramid di kawasan Bako dengan tanah luas lebih 9 ekar. Pengerusi Muhammad Mortaza Mantrang menang, projek ngundah 105 unit remin teres biasa dengan 2 tingkat. Plan pemancang projek irat teban di Majlis Perancangan Negeri. Projek di kawasan Tanah Kajuh perlu ngundah tembok pinahan minan ungkos lebih mahal. Tujuan ngundah tembok supaya projek tundah diatur dengan selamat. Nepidaan ti nek pinulis agah meh bidaput dengan Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari Tun Openg de Kuching. Tujuan bidaput, nyungka pinulung belanja tinan ngundah tembok serta birundeng projek remin. Nepun minta kawasan tanah bisindek tinan muka Bandar Pintar ini projek perintis Koperasi de Sarawak. Sarawak nyukung langkah sektor swasta negara penyambung udara dengan China. Menteri Pengangkut Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Sin menang, perkhidmatan Pimpin Nobilon terus peluang pemakat sektor pinami, dagang, pelaburan serta penyambung rakyat Sarawak dengan China. Nenyungka Pimpin Nobilon terus masuk China nekmiri masa-masa de ira mandek. Nepidaan ti wang terima pemandek Ketua Pegawai Eksekutif Bao Hang International Sindian Bernhard, Brandon Zhu, The Kuching. Timpuh bida putih Brandon menang Pimpin Nobilon terus Bate'e masuk Guangzhou, The Kuching, tegih semunju anuburan taruh de merimpas. Setakat ne anuburan ne, meh 22 kali Pimpin Nobilon mehen dengan merik ngeban 5,000 mehiratus prii pedua pinumpang. Lembaga Pemancang Industri Pembinaan Malaysia, CIDB Sarawak menang, masih ada subkontraktor bayuh register, lebih lagi Dok Tinibu bedak kontraktor bahas. Pengarah CIDB Sarawak, Rosman LG Hassan menang, wajib register supaya semua pemain industri pembinaan ngajah atur. Tengah subkontraktor kai sedar, murid kategori kontraktor perlu register dengan CIDB. Nepidaan ti wang dapat pinulis agah masa operasi penguatkuasaan de tapak pembinaan. 52 orang pegawai penguatkuasa CIDB serta ju agensi penguatkuasa beken suak de operasi. Tujuan operasi supaya kontraktor ngajah Akta Lembaga Pemancang Industri Pembinaan Malaysia Sempri Pri Pumpat dengan atur berkait. Rosman menang, CIDB Sarawak peluas mengduh notis piberet rimah notis kompaun hasil perasaan dengan indi kawasan projek pembinaan di jeran diplomatik Petrajaya Anduti. Tindakan tumit rimpas operasi penguatkuasaan bersepadu perasaan mehi orang kontraktor dengan taruh puna masuk 150 orang pekerja. Menang, kontraktor meh luput tempoh register serta pekerja anyap kad hijau CIDB atau kait register dengan agensi. Nemanang CIDB ngaca kontraktor ngaja atur derungan Akta Lembaga Pemancang Industri Pembinaan Malaysia Sumpri Pri Pumpat atau Akta Rimah 20. Tempoh operasi ti indikas nyasat sebab minan bahan binaan anyap perakuan pematuhan standard. Ketik agak bingara susun bedak Monica Gary masuk seksyen berita ewas semasa RTM Kuching dengan sinalin minan senda bedaya bedak Maureen Anjak. Salam Malaysia Madani.

Okey, selain kumpulan The Collection Boy, ini lagi kumpulan biasa lagi mesu kawasan Penresen tetapan kutinan ngibur bila kita dengar reti dari program penyanyi Tab Demas ini cik kumpulan biasa mesu kampung diam kena cik kumpulan

Depan tu ada lagu masuk kumpulan Career Rock, lagu tapi dengan Jura Amba. Kumpulan Career Rock tu dia nuntun pada Cikgu Keppel dan yang rekod lagu Wang Sawa pun sewa 90-an. Okey, balik lagi dengan lagu masuk kumpulan Career Rock tapi asal masuk Kampung Giam, lagu tapi dengan Pari Bau Minada, lagu-lagu demba bersama dengan bala penyanyi-penyanyi.

Okey, lagu-lagu The Mesu kumpulan K-Rock T, lagu balana signature berentak rock ataupun genre rock, lagu balati sebab lagu T ngerekod orang Puun sewa 90-an. Okey, dengar T nyuluh lagi dengan lagu-lagu The Pilihku dengan ngibur bila kita bersama dengan aku The Biar segmen bala penyanyi tak bermak kita Mesu kumpulan K-Rock hadir lagi lagu The Pilihan sewa 69.

0: Indah.
1: Jat sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan netu perkhidmatan adi dong nyedia beda perintah yang sober dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng

Și să mi-și rămați în lagul masu ziliana atin cu jobă. Jadi itu ada agah de pagu nak semua bala kita de ada nginang kasung de daerah Serian. Semacam program vaksinasi anti rabies picuma nak semua kasung. Demo dok natur beda Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak bersama dengan Majlis Daerah Serian. Wang sementara nombor 6 2026 semacam anu 6 ti. Masa pukul peribu pagi sampai to pukul ni kami andu ada pekarangan tempat letak kereta dan Majlis Daerah Serian. Jadi bila kita ada kasung, terutama bila kita ada nyenai di kawasan Serian, boleh mandek nak program vaksinasi anti-rabies secara percuma nak semua kasung. Wang sementara nombor 6 2026 saya mention anu 6 masa pukul peribu pagi sampai topuk kunik kami andu ada pekarangan tempat letak kereta saya mention di belakang Majlis Daerah Serian.

0: Amin.
1: Empat anu tambah dua anu nama minggu, enam anu cuti.
0: Tambah dengan kami imbit ni anu kemisi anu rima im.
1: Enam juh anu, mahi prik anu.
0: Sama kemisi pun anak sekurah. Okey, supaya okay. Tadi pecu'u ketika agah dara mempimu bau jaga, tak pecu'u dengan ragu perang tak bersama dengan Snipers Medley, supaya tak ketika agah bau jaga.